0: Hai, gue Mos Sidik, gue seorang stand up comedian.
1: Dengerin terus
0: NG Radio.
2: NG Radio.
0: NG Radio.
1: NG Radio.